fie fie mu pa ti mini doctor kesi bi o ha researcher o ya die pa ende mini ne na ehia ha edu so a ye beka e masem na omo ma so ya sene e wo se jumadi kesi e ye wise brain vision and optical service omo mo hwe eni se wani ha wo fo wani ni ko wise brain fo ho na omo hwe wani ni emma wo se wo space nsusu wanya bia hwe ne se ni na se ya ko wise brain fo ho omo hwe amma wo na omo ya de kama